Ia, whamanuia mai fo ile atua ile nei tūla ile whaitawina ola nā fionga pa ia. Ole a maua mai le ile mua mua ia ne lua, whai upu mua mua se ia o sulma tasi. Lau whana aue, o te tusi atu nei mea ia te outou, ina nei anga sala outou. Pe a whai fo ia anga sala se tasi, o ia te itatou le fautua I luma o le tamaa, O Yesu ke riso lea, o lea mi o tonu. O le tongi yola foi o ia, mo ata atou wang sala. E le ngata foi I ata atou. Ai, atou foi, ma anga sala ale lalolangi umalava. O le mea foi lea, tatou te iloa ai, wa tatou iloa o ia, pe a fai tatou te tausi I ana polo a inga, O se whaapea, ua o iloa o ia, ai le tausi e ia I ana poloa inga, o le pepelo lava lea. E leo I te tonu ia te ia le upu moni. A o le tausi lana a fionga, e moni ua ato o toa le alofa, o le atua I te tonu ia te ia. O le mea lea ua tato iloa ai, o I te tonu. Ia te ia I tātou. O le whaapea o lo tū mau I tātou ia te ia. E ta tau on sava vali. Ona sa vali lona tangata whaapei ona sa vali o ia. Le au soe o te le tusi atu ia te o tōs I se polo a inga fōu. A o le polo a inga tuai. Wai a te outou talu le amatanga, o le polo a inga tuai, o le upu lea ua outou. Fa alongo longo ai talu le amatanga. O te tusi atu foi le polo a inga fou ya te outou. Ua moni lea mea ya te ia. A toa ma outou awa o loo vai atu le pouli uli. A ua pupula mai lava le malama lama moni. O le whaapea o ile malama lama o ia, a o loo ita I lona uso. O ile pouli uli lava ia. Ua o mai, o na pōnei, o se alofa I lona uso. O loo tū mau ia ile malama lama. E lea I fo I se mea ia te ia, e tau suai. A o lea e ita I lona uso. O I le pouli uli o ia. O loo sa vali foi I le pouli uli. E le I loa foi e ia le mea. E alu I ai. A wae faa tau aso ina o na mata. E le pouli uli. Ia faa manuia la vale tua. E le faitau ina o la naa fionga pa ia.

Nei tū la, le tūa. Mā tū tatalo lava le tūa. Ia ia ilau faa unga mana ilau upu I alu atu male mana. I faa penafo, ia na faa ingofie, ona talia ilau faa nau le tūa. Ia faa manuia fo I tama uma lava le tūa. Li sua fo Yesu. Amene. Ia, ole asale nei o tama. Ia o te faa manuia I tama uma. Ai mai se foi ona I tama ua nao I la tou ma whanau. Ona ua to o sea nai tina, ona o wala au pa ia le tua. Ai mai se foi ona I tina, e faa pena foi ua nao I la tou, ua le aini tama. Ia faa manuia lava foi ia te o tou tina o wa o lo tou. Olo o tou faya lava le ngaluenga o le vaainga o le whanau. Ia vi ia le atua. Ai o te au mai alava le upu whaalongo mausita I loa. O te mana tua lava apera amu manoa. O ni ta mai usita I mawhatua tua I le atua. O le tele o taimi, o le tele lava o mea. E wala awai le atua I anoa ma apera amu. Na whaatau nu uina I la ua, ona o le whaalongo mausitai. Sa whaape nā lava na whaia I la ua le fina ngalo le atua. Na whaamanu ia fo'i le atua I ate I la ua. A maua uma e ta mā uma, le anganga o le o nei ta mā e to olua. O te iloa o le awha a ato o toa I na uma fo'i ta mā. O le awha a mā losi fo'i ma wha a mā oni I la atou. O le ta mā fo'i o le ulu lea o le ahinga. E tai tai le whanau I a latou usi usi tai ma whaia mea le lei. Luka e ono whai upoe whāsu ma le fitu ma le whāsu ma le walu. O lea sau ia te au, ma wha alongo ia u upu, ma usi tae loa. O te wha atu saina, wha ape nei. E tusa ma leena, wha usia lo na fale, na eli ma ua lalo, ma wha ata oto le wha avae, I lungo le papa. Ina ua tatafe mai, I lea fale, sa le ngā oi oi. Ele I wha apea lava na mā lue lue ona ole mautu ole wha avae. E wha atusa fo'i I o tātou a inga. E pei ona o tā ua ole ta mā ole ulu ole a inga. O ia e wha avae I aile whanau. O ia ole taitai na te fausia. Ina ia mawaa lelei. Le wha avae ina ia tupu fo'i le wha anau ua mausali ma wha amautu ina. A waa le toto ina wha le lei le la au. E le ma whai fo'i o na ola le lei. O le tamā e avea o ia. Ma pou mā losi e wha ai atu iai le wha anau ma le tinā. Ole a inga, ona ole aso o ta mā, ole wha mā losi. Aua tau te wha vai vai. Ia ola whinau ma wha alongo, ma usi ta iloa ma whai alo na whina ngalo. Pei ona ta ua le salamo e iwa suma lua alo na whai upa sfulu ma le lua ma sfulu ma le tolu. E tupu ola ola le tangata a mi o tonu. E pei ole pama, e tupu tele e pei ole arasi le panona. O e watoto ina ile fale ole alii. E tupu ola ola ila atou, I loto a o lota atou watua. Ole maana ia ia ole nafai upu. Ole maana ia ia male matangofie. O se a inga e fausia,
ma faa vae ina ia fionga le atua. Ma le upu moni, a waa o wao le tama e tusa maona ala. E leto e tea e se ai. E o lava ina toe ina e tū mau lava upu a le atua na awa o ina ai. I tātou e o tātou mātua, e le mawhai o na ngalu. Ai a Iesu to tono se ainga. O se ainga fia fia. Ai a whai ele a Iesu to tono o tātou ainga. Tātou te le mawhai a fo ise mea e tasi. Ia tātou tū mau ma whaatua tua ia te ia. Ioannes fulma le lima alun fai upo e lua sulma e fa. O le ele alofa ia te au. Ele e tausi e ia au upu. O le upu tau te whaalongolongo iai. Ele e sa au lea a au le upu ale tamā ua auina mai au. E pei ona ia, iai le luka e ono fai upo e fasuma le ono. Se a ea le mea e tā ua ai au e o tou. Lea li ie. A e tau te le whaia mea o te whaia tuai. O le upo a le atua. O le taulongo longo. E ola ai o tātou wanganga.

tupu ai le oli o tatou loto. O te whawhetaia lava o ia lava. Na tatou maua ai le anganga fisoso ani. Ma taita ina ai tatou lana fionga pa ia. Ia vi ia lava le tua, ia o le whama losile na ai le. Le aso tama ai le nei aso. Ai o le tatou matua. O le a maua mai le ai le. O le upu filifilia o le Ioane, mua mua Ioane e lua, a o lona fai upu mua mua ma le lua. La ufana aue, o te tusi atu le nei mea ia te otou. Ina nei otou angasala. Ai a fai e angasala se isi. Wa ia te itatou le ami o tonu, o loo fautua ili tamaa. O Yesu Keriso lava lea. O le tongi ola. O ia mo a tatou angasala. Elena o i tatou, ai atoa foi ma angasala ale lalolangi atoa. O le whaaperitania, I am writing this to you, my children, so that you will not sin. But if anyone sins, we have someone who pleads with the Father on our behalf, Jesus Christ, the righteous one. And Christ himself is means by which our sins are forgiven, and not our sins only, but also the sins of everyone. Ia vi ia le tua o le tatou upu whaamalosi le nā. O pei o le fai upu mua mua ma le fai upu e lua. O lona winga o le tusi atu le nā. A le apostolo o Ioane. E whaamanatu. Ma tau longolongo atu. Ia tautua nā. A fai o iai lava se isi o angasala. O lo o iai le ua amio tonu. O ia le nā. O lo o fautua ili tamā. O Yesu Keriso lava lea. O lo na winga. O Yesu o le alo. Lea o le tamā. E peyo na tā ua ili tusi. O lo ua tali I pele le nā. Ua o fia fia iai. Ua tatou iloa ai foi. Le mafua anga na awina mai ai ele tamā lona atalii. Luka e lima fai upetolu suma lua. O te le isau e vala au ie ua ami o tonu. A o he ua angasala. Ina ia lātou salamou. Le whana aue a le atua. A fai o iai se isi o e ita iai. O o se tasi. O le taimi lava le nei. E ta tau. O na tātou wha mā ngalo le tasi I le tasi. Ma e ta tau foi. O na wha mā ulalo o tātou loto. E le ma fai foi o na e. Ona e alu atu ele mā lō le langi. Pe a whai e te le maua le loto salamō ma wha mā ngalo. Wha mā ulalo o tātou loto. A wai e iai li lātou ua matua ma a lava o lātou loto. E le fia to I lalo. O le mea le nā o le wha mā walunga. E le mawhai fo'i o na wha'a māngalo ina, ai a tātou angasala. Nā fio mai Yesu Keriso, e wha'a mamā tātou angasala. E le isau o ia mō e āmi o tonu. Ai peitai, ua wha'a lia ai lona alofa tūnua. I lona lava ma, na maliu ai o ia, na mua mua alofa mai. Ia te I tātou uma. I lunga o le sātaulu.

me o tonu. A ole ngutu e tau tino ai, e o o mai ai le ola. A wā ufai mai le tusi. E le e māse e isi e wha atua tua ia te ia. A whai ua e langona, e lo loto ua e talitonu, ua tupu fo ile oli oli, ma le fia fia. Ua e loa ai, le ami o tonu a le atua. Ona e manao lea I lou loto e tautino. Tautino atu lea lofa. O lea tua ma le ofa ufongia. O ngā luenga a lea tua. Ua e maua ai le ola. Ma avea ai oe o le tangata fou. Pe ona tā ua e le lua korenito e lima fai upa sulma fitu. A fai o ia ke riso seta. Se tangata, o le tangata fōu ia. Ua mawae atu mea tuai, a ua fōu mea uma. O lona winga, ia avea loa I tātou o tangata, ua faa fōu wina, o tātou o langa, mausi usi tae I le fina ngalo o le atua. God is so real. O ia lava o loo fautua ili tamā, o Jesu Kristo lava lea. Lua kornito e ono, fai upo e ono malefitu. Ile a mio mamā, ile poto, ile faa pale pale, ile anga lelei, male anganga pa ia, ile alofa moni. Ile folo fola ina ole upu moni, ile mana ole atua. Faatasi ma au upenga ole ami o tonu. Ile itu tamatau ta vale. O ina tatu te iloa ai. E fau tua lava o ia molelelei o tangata uma. Ina ia aua lava ne ia o atu I tatu ile angasala po otu ina naunga ole neila lulangi. Kolose tolu, fai upu mua mua malelua. Ole nei, a fai watoi faatu ina outou faatasi ma keriso. Ia outou sa ili I mea o ilunga. Ia keriso, o loo tiru, tie tie, ilai tū tau matau o le atua. Ia outou loto lava I mea o ilunga, aele o I mea o ile lalolangi. O le wha maa losi a le apostolo o Paulu. Ia tātou whinau. Ia tātou whinau atu I mea lelei. Ma mea o ilunga. O mea mai lunga tātou te maua aile manuia. O loo iai fo I keriso. O loo fautua mo I tātou. Ina ia tātou sawa vali, iala ma tātou tausi iana poloa inga. Ma sawa vali I ona ala, ma tātou tausi iana poloa inga. Ia avea I tātou o le whanau o le atua. Ia tātou whaia mea, e taule leia ailo tātou whātua tua. Ma whaia tātou Ona tātou whaia, ma tau tino, ngā luenga lelei, na whaia e lea tua. E le ma whai fōi o na fia fia mai o ia, awa e ta tau I le alu atu I lea tua. Ona talitonu, o loo soi fua, o ia fōi, na te tau ia, o e matua sa ili ia te ia. O le fina ngalo o le atua, ia tātou talitonu, ia wha ato atoa ina I tātou, ma fia ona fia fia mai le o ia ia te I tātou. E ta tau fōi ona tātou wola I le lofa tū noa o le atua. A wāe le mawhai, ona wha atino o le lofa,

Male matango fio le atua, pe a fai ele aise fa atua tua. E peru e sifulu fa iupetolu suma le valu. E ola le tangata ami o tonu ile fa atua tua. E peilava